השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?

תיישח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל קטע יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו.

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.